0: ba to ibo eh yaku e ja ko si eka ton polowo ja ta ba polowo ja ton ta ba pada de ka wa ra sinu eto yi gangan fun ara wa leyin ise leto yi eri opolo la ma nfe ni se alaje kabiru dalaru lo sponsor to se dalaru ni nigeria dalaru labijan $5,000 lagbele o le dola ka gbe 20,000 le o di be lori awon to ba sponsor abalayan abalayan abalayan lara awon to won je ololufe dele jinle lataye one e je lo oju oja kin pada ba polo ton se ba pada de ka bo si arin eto keke le nbe ku kale
1: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke